0: Kua kite tātou I etahi kupu matua, he tū wāhi, pēnei I enei, rotorua, maketū, konei. Kua kite hoki I ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, I, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki I etahi atu anō, tū wāhi. Koina te kaupapa, koina te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tū wāhi, mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te pai ngā atitera. Luisa.
1: Kura.
0: Ano?
1: Kura.
0: Kura. He tohu tō?
1: Ai.
0: Kiwea?
1: I runga.
0: Pā, ka vai. Maria?
2: Ki roto.
3: Roto.
0: Roto. Ka vai.
3: Roto.
4: Waho.
3: Tūahi.
0: Waho.
4: Tūahi. Wainganui.
0: Wainganui. Ka pai. Francis?
5: Muri.
0: Muri. So?
1: Tātahi.
0: Tātahi, ka ki tātou, ka haere ki te, ka tāete ki, ka haere ki te tātahi?
1: Kao.
0: Kao. Ana, koira te ture, ko te tūahi I muri tika tonu mai, I te I, ki, kei, me te no. Hoki atu ki a koe, Luisa, he mea anō kai a koe?
1: Ki uta.
0: Uta. Ai. Maria?
2: Raro.
0: Ki raro. Tēnei taha.
2: Tā wāhi.
0: Tā wāhi. Haere ki tā wāhi.
2: Nā e tērā.
3: Ai.
1: Waho.
3: Waho. Hau. Tata.
0: Waho.
3: Taha.
0: Ki taha.
3: Ki te taha.
0: Nō reira, he tū aha te taha.
1: Runga.
0: He tū.
1: Ingoa.
0: Ingoa. Koina.
1: Runga.
0: Ka pai.
2: Koe mare.
0: He me ana?
4: Konei.
0: Konei. Ai. Francis.
5: Mua.
0: Ki mua. Sophie,
1: ko,
0: tua. Te tohu tō?
1: Ai.
4: Ko.
0: Ki ko.
1: Ki ko.
0: Hea te ko. Hea te rā wāhi.
2: Ki ko.
1: Ki ko.
2: Kei reira.
0: Kei
2: reira.
0: Ki ko. Ki tū ātura.
1: Ki tū ātura.
0: Tū ātura. Tū ātura. Ka pai? He mea ana?
4: Rō.
0: Rō. Ai. Ko te tū wāhi rō, he whakarāpopototanga o e whea kupu. Roto.
4: Kei roto.
0: Roto
1: ite.
0: Haere ki ro whare. Haere ki roto ite whare. Whakarāpopototanga. Ka pai, he nui era, he mea I mahue I a tātou? Ki o koutou whakaaro? Kei kona katoa?
1: Runga. Runga raro.
0: Runga raro.
2: He kona.
0: Runga.
1: Runga.
0: Reira. Ai, kia ora.
1: Reira. Tua.
0: Ki tua. Haere ki tua o te maunga. Ka pai. Ka pai. Ana, he nui e rā tū wāhi hei āwhina I a koutou I roto I tēnei mahi e whai ake nei. Sophie, kōrua ko Lewis. Haere kōrua ki te tū ki te taha o te tēpū. He wire, mahi I runga I te wire. Kei te haere. Haere kōrua. Māku e whakamārama, hea te mahi. Ko kōrua ngā hoa o Sophie, ko kōrua ngā hoa o Lewis. Me tatau koutou. I ngā tū wāhi ka rangona e o koutou taringa. Ka, kua rite koutou ki te tau?
5: Ai.
0: Kua rite kōrua ki te kōrero?
2: Ai. Ai.
0: Tēnā, karawhiua.
1: Kia ora.
2: Kia ora, Sophie.
1: Oh, koe tēnei.
2: Ko Lewis, kei hea koe?
1: Oh, kei waho mātou e takoto ana I raro I ngā hihi o te rā. Kei roto ngā tamariki te puna wai e kaukau ana. Tītiro kei kō atu a piripi e pahupahu ana mo tana haerenga ki tā wāhi, ki Ahitraeria, ki Amerika, ki hea rānei. Kei taha koe, kei hea whe, kei whea koe.
2: Kei waho hoki ahau I raro I ngā hihi o te rā e mātakitaki ana I ngā tamariki, kei waho.
0: Nānei,
2: tāwai, tāu mentia.
0: Kia ora. Te pūkenga nui o te wahine. Ko te kōrua. Tēnā, e whia ngā tū wāhi I rangona e kōrua I tēnei. Nē? Ngā mea I puta I te waha o Lewis?
5: O Lewis.
0: O Sophie. O Sophie, tika tā kōrua. Kōrero hia mai.
4: Raro.
0: Ai.
4: Roto.
0: Ai.
4: Waho. Tā wāhi. Kei kō. Kei hea.
0: hea, ana, kare tērā kupu i runga i tō tātātai mm. rārangi. Engari, he kupu wāhi anō, tū wāhi anō te hea. Awhai?
3: Ai, rāwa ko ngā, ngā ingoa o tā wāhi, Afrika no
0: Amerika. Me ngā ingoa o tā, wā, o tā wāhi?
3: Kliwa.
0: Ai?
3: Afrika, kei Amerika.
0: Amerika, me Afrika. E whia katoa?
1: Not even.
0: Te kau mā? Te kau. Te kau ngā tūwāhi i puta i te waha pahu pahu o te wahine kaha ki te kōrero. Pehea te tama mūnei tana reo. E whia ngā tūwāhi puta i aia.
6: E ahua whānei taku mūhu, taku roa. Whānei?
2: Ma kāre tau te whakarongo.
6: Na te kaha pai pai ngā whāi saifu.
0: Tēnā e whā, he aha aua mea e whā.
6: Kei hea, waho,
0: hea, waho,
6: roto,
0: roto.
6: Oh, raro, raro. Pao, raro i uho i ngā,
0: i raro i ngā hihi, a tamanui te rā.
6: Me te
1: waho ano.
6: Waho ano.
0: Te waho ano. Mm. I wau nei hoki, Lewis, kāre koe i toa i tērā o ngā whakataetai.
2: Nā runga i tōna kaha ki te kōrero.
0: Tēnā,
2: kāre ai whai wā.
0: Tērā pia katoa koe i tēnei pātai āku. He aha te rere kētanga o te reira me te korā. Me nā ka wāia atu koe ki te tangata, he nui ngā wā ka hia koe ki te mōhio mehemea kei reira te tehi tangata. Ne? Ka kī koe, kei reira a Sophie, e tika ana tērā, whakamahi?
1: Me te kōrero te wāhi i te tōtahi?
0: Ai, nā, whaiwhai hia tērā whakaaro. Ko te kupu reira, he kupu e pāna ki te wāhi, kua
1: pahu.
0: Ko pahure, ko kōrero tia, ai. Kē tia e koe, ai. I mua. Ai. Reira, mena ka wāia te koe ki te tangata ka kī koe, kei reira a mea, kāre nō koe kia kōrero i te wāhi. Mm. Reira, kāre e tika ana te rā kupu o taua horopaki. Mm. He ha te kupu tō tika.
1: Kei ko nā.
0: Kei ko nā. Kei ko nā.
1: Kei ko nā.
0: Kei ko nā i te mea e tata ana ki te kai whakarongo.
1: Ai.
0: Kei ko nā.
5: Ai.
0: Ka pai. He mea nui ki o tātou tūpuna, te whai i ngā tohu o te taiao, hei ārahi i te haere. Kia tātou o e nei rā, he nui te āwhina o ngā taonga pērā i ngā mapi me ngā mihini ārahi i te tangata i aia traiwana i tana waka. I roto i te wāhanga tuatoru e haere ake nei, ka autonu tātou ki te kaupapa o te rā, ki ngā tūwāhi. He tāanga manawa, ka hoki mai anō.

0: Kiari te mai kotau i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, iru kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
1: Weirua, weirua. Wevenu.
2: Whare i ti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kainga rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te waiwa, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua, hea hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā koe te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
2: Āhua meke ai.
0: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, a rā pāi rā, tā whai, e mihi ana. He kōrero ruga.
3: Inga wā katoa
0: e. Nōmā tau te wai mare i te mea kua tai mai, te Nanny McPhee. Kristen Ross. Tēnā koe.
2: Nanny
0: McPhee. Ehi ka mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara Spray, hi koe atu, aneike, ko tai mai, Leon Blake. He haru raru kai te hāre, ko hoki mai anō te wahine, ko re take nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihinga kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, ko tana taihana ko My FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā tonu koe. He kare mā kiari te mai. He katakata kai te hāre karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kiari te mai.
2: E whakatoi ake nei.
0: Ka tiwata kia koe Leone ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
4: Ok.
0: Karawhiua.
4: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kō kei o whikipaki, whikipaki? Whikipaki, kupu hoa e hoa mā, whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki.
0: Whikipaki kia koe.
4: Whikipaki. E arei te whikipaki, whikipaki.
0: Kā rā koe pāri.
2: Kia pene kupu, whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko e kumaingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo. Ai! Nei, ki te pai kōkē. O whakapiki te nā pēpēdaki.
3: Kāora,
4: kāora. Ai, pai kia.
0: Pai rā kia rite mai. Mate
2: aha.
4: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmaingo. Nei, ki te pai
0: kōkē. Nei, nā paku. Koe re tutake i pērā. Kia kaha koe kimo, kia koe te wahi.
1: A kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumi-kumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
4: Tino reo irirangi.
0: O te reo irirangi pērā.
4: Reo irirangi.
0: Kristen.
4: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumi-kumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
0: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. Mano e wama. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen, haere mai.
4: Hai.
2: Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro, haere koe ko
4: tūai,
2: kakariki.
0: Hai, te mea taha.
3: Ki tēnei taha.
0: Hai, ka pai. Ka rā whiua.
5: Mana.
3: Pana.
5: Mana.
3: Pana.
5: Ma. Ma.
3: Pa.
5: Ma.
3: Pa.
5: Mana.
3: Mana.
5: Karu.
3: Karu.
5: Here.
3: Here.
5: Koito.
3: Koito.
5: Tiwari.
3: Tiwari.
5: Iarere. Iarere.
3: Tiare.
5: Iarere.
3: Kiarere.
5: Pukukata.
3: Pukukata.
5: Māori ori.
3: Paoke oke.
5: Māori ori.
0: Ai, te paoke oke. Te urupa.
5: Hui hui.
3: Ui ui.
5: Hui hui.
3: Hui hui.
5: Hui, hui.
0: Hui,
5: Riringi.
3: Ririki.
5: Riringi.
3: Riringi.
5: Pote te tanga.
3: Ha?
5: Pote.
3: Pote.
5: Te.
3: Pote
5: te. Pote te.
3: Pote te ke.
0: Pagapiti. Pagapiti. Pagapiti. Ana. Anei.
3: Anei.
0: Anei, kapai.
3: Ko rite, kapahaka. Kapahaka.
5: Kapa! Kapa! paka.
3: Ka paka. Pinaki tanga.
5: Pinati.
3: Pinaki.
5: Pinaki.
3: Tanga.
5: Pinaki tanga.
3: Te pane kire tanga. Te pane.
5: Te pane kire tanga.
3: Te pane kire tanga.
5: Te pane kire tanga.
3: Maori.
5: Maori.
3: Mati mati.
5: Mati mati.
3: Pākana kana.
5: Pākana kana.
3: Mahuri.
5: Maori.
3: Mahuri.
5: Maori.
3: Mātanga.
5: Pātanga.
3: Mātanga.
5: Pātara.
3: Mātanga.
5: Mātanga.
6: Ai, amai, amai.
3: Puanani.
5: Pukaki.
3: Pua.
5: Pua.
3: Nani.
5: Puanani.
6: Why,
3: why?
5: Why, why?
3: Pete. Pete.
5: Fiti!
6: Whakawhi kwa mutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Me te pai o ngā mahi e mihena kia kōrua tahi.
7: Pete.
5: Pete.
6: Te rātaha.
5: Pete.
6: Ka pai. O, ko tango i ngā mō hiti.
2: Kia kite.
6: Kia kite ahi koe.
1: Kuarite.
2: Kuarite.
1: Au mihi.
2: Hau mihi.
1: Au mihi.
2: Au mihi.
1: Mai oha.
2: Mai
1: oha.
6: Mai oha.
2: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
1: Ka ranga ranga.
2: Ka ranga ranga.
1: Whai kōrero.
2: Whai
1: kōrero.
2: Whai kōrero.
1: Whakatau. Whakatau.
2: Whakatau. Whakatau.
1: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
2: Pōwhiri.
1: Ai. Whakarite rite.
2: Mata kite kite.
1: Whaka.
2: Whaka eke.
1: Rite rite.
2: Whaka
1: rite rite.
2: Whaka rite rite.
1: Ka whai. Mō tea tea.
2: Mō tea
1: tea. Mō tea tea.
2: Mō tea tea. Mō tea tea.
1: Wairua. Wairua.
2: Wairua.
1: Marae.
2: Marae.
1: Ka whai. Mara kautāne.
2: Hare, hare mai.
5: Kare kau e tāne.
6: Mara kau tāne. Whakawhiti kōrua.
3: Hare mai.
6: Whakawhiti kōrua.
7: Kare kau e tāne. Mara kau tāne.
2: Iyo. Tēnā pohe e tēnā.
6: E hia kēne. E hia kēne.
2: Mane ture. Rā, oh, timata.
6: Ai.
2: Rā kai hau tū.
1: Hau tū.
2: Rā kai hau tū.
1: Ngā ngā ngautu.
2: Tō.
1: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
2: Tō kine kine.
1: Tō kiri kiri.
2: Te matatini.
1: Te matatini.
2: Paraire.
1: Marae kai.
2: Paraire. Poro.
1: Pono.
2: Tēteki.
1: Teka.
2: Poro tēteki.
1: Poro tēteki. Yeah.
2: Whakatere.
1: Whakateke. Whakatere.
2: Ara hura.
1: Hauhure.
2: Ara hura. Paipera.
1: Paipera.
6: Tēnā kōrua kōrua tō. Eka Harry. Hika mā.
1: I wāhi ke o ki whakarāla.
6: Kain te, tāua nei te henga whakaro i puta mai tētai kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, aha koa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. Te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wāinga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
5: Oh, hara i te mea hea.
6: Hara i te mea hea. Ki te hāmama, koe rā te mea kātoa.
3: Koe rā taki, aha ko ngā kurere ke.
6: Koe no e hika mā, tohe a te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa i te rānei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kei tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Ai. A koe te wā.
8: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita.
4: E mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo, kei te mohio koe, kei te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anō hoki ki tōkou te ururuhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kei te mohio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pēra, kātahi te waonui maroke ko tērā.
1: Kātahi.
4: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
2: Hei aha te mita e kare mā.
4: Kia ora,
2: te mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
4: e te reo. Nui ake
2: ai. Reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kao. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne. Ne, ai.
4: Kia ora.
2: Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori, i nui ake i te warutukau ōrau, nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana, kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo, Mr. Blake.
4: Wāo raima, he wāo raima tēnei.
2: O te taone he wāhi, e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha koa no hea koe, aha koa no fea koe, aha koa no wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
4: Kei te haere no wea tō kore, no reira.
9: Kei ngā manu huna tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene toki na ingoa, e kaha whakai ana ki
4: te ora ki mita.
9: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōku nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngō tāte nei kaumātau ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōku nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore ko te reo patipaia rehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te taitokere, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita e te waka.
10: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
4: Kia ora te tanata.
2: Tanata. Kōrero,
10: kōrero. Hei aha te mita.
2: Ai.
10: Me reo kotahi tātou i te mea. Anei tētahi tauira. Anei tētahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki ētahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrero wai, mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki ētahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā hunga no tā wāhi. me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
4: Kia marama.
10: He a tā kauta e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou tātou e. Pea o ki tāua reo wai a taiwa.
1: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, e nā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, ki a rātau. Whakehi.
11: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te, ki te reo, ora kau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ha, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawe a era kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita
4: tūturu.
11: Hera, hera, mai kau, he marmo, ko te māramatanga, te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e ki
4: mei. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
2: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita, te mea matua.
4: Kei matua
2: rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te kautau pia te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga, kua tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ka kapo raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
4: Tēnā koe pāna. Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kaha ana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Nē, kei te mōhio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi a hau. Me pēha koe mōhio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāreho ki tērā e kitea e ramona.
2: E hia o iwi, me, o kau mā, ai, toru o iwi.
4: E pukuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha a hau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti a hau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko aku, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kei te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita. Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te reire tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautohe toi, he wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te haere tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mōhio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakaihuaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
12: Ruanga kupu.
13: Toru kupu.
12: Kupu tuatahi.
13: Tumeke. Aue.
12: Kātahi.
4: Anu anu.
13: Wehi wehi.
12: Wehi. Wehina.
4: Te ahua nei māma tērā. Ai, ho mai kia te mea.
12: Hai, ana mahi whakaari.
2: Kia ara, kia ara. Kia ara.
12: Whanga kupu.
2: Kai, iti.
14: A,
2: ka,
14: o,
2: ki,
14: i,
2: ki.
14: E,
2: e,
14: e,
2: e, e, toru.
14: Te,
12: ngā mea.
14: Te, i,
2: ngā mea nui.
14: E,
2: e,
14: a, e, e, e.
2: E, e, e, e, e, e, ana. E, e, e, pa ikara ana.
14: Whao.
2: Tārai.
14: Hai, hai.
2: Luki.
9: Rere.
2: Rere. Aotera ngārara.
9: Ngārara.
2: Ai.
14: Hari te whakaero.
9: Te ngārara kai te rākau.
10: Tatau.
9: Ka kai te rākau.
2: Kai te wā, kai he te
9: rākau.
2: He te karaka.
9: E iro, e iro.
10: Kai te tika. Nā pai. Kei ka ngā.
2: Kia ora.
9: I tēnā.
2: I tēnā.
9: Mate aha i tēnā.
2: Mate aha i tēnā. Mate aha i tēnā.
10: Mea ia he mā ia.
15: Nā taku, harikoa.
10: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro. A wairoa. Hai, pūrere hua.
2: E whena, e toro mi ana.
14: Ah, te kupu tūra. Tawhiti.
10: Atu.
14: Tua.
10: Atu. Tua.
2: Mai tēnā.
10: Ake. Ooh. Iho. Atu.
14: Huri.
10: Mai.
14: Huri.
10: Anga.
14: Kowaro.
2: Tauaro.
10: R.
2: Pihuka.
10: Ki tua.
14: Kupu tūtai.
10: Tuatahi.
15: Ooh, kua riri.
10: Waka. Why? Why?
2: Tai hoa ka mi a te tara.
10: Wā papa. Wā papa. Ha te
14: nei.
2: He momo manu. He momo.
10: Patu pai are he. Haua. Haua.
9: Haua.
10: Kau.
15: Mamutu. Aroha mai. Te mehinga. Ha te.
9: Fio ke.
10: Fio ke. Ah, fio.
2: Bazi. Mōheo ki tērā.
10: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā.
2: Rua, tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā, wā nā. Tuarua. Kū tuarua.
15: Koe.
2: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
15: Wāu. Nei.
2: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
15: Pana.
2: Pana, mana, kana, tana, whana,
15: wow.
2: Ana, ana.
15: Wau
2: ana. Ku.
15: Wau.
2: Wau ana. Wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau, ana. Wau. Wau, wau, wau,
10: kia kaha, kia kaha, ikimo.
2: Anei te wau, wau, ana. Cray, cray.
15: Wau.
9: E whio ngā kupu, kotahi.
10: Kotahi te kupu.
9: Patu paere.
10: E whanga.
9: Whanga ku.
10: Ku. Ai. Toru.
9: Three. Three. Kimi.
10: Ai, he rite ki te oro.
2: Oh.
10: Kimi, kimi.
2: Rapu.
14: I roto i te deo pākehā.
2: He aha tēnei kēmu. He momo. Takahi. Tēnei.
15: He hāmene. Me hāmene.
10: Ai, mea tuatahi.
15: Tīngana.
2: Koe te i tāmata
10: nei. Kare mōhio. Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
2: Wai, me hoki.
10: Ai, tuarua.
9: Au.
10: Au. Koe, tāne. Mi, mi, mi. Mihi.
9: Koro.
2: Patu a tēnei, karare e tiare.
10: Au, we.
15: Patua.
10: Kia kāhuri.
2: Kāhuri.
15: Pai te wā.
10: Kāhuri. Hāta kōrero.
15: Hāta kōrero. Hāta kōrero.
14: We keneru.
10: Oh. We keneru.
15: Kāri, paku. We keneru.
2: E
15: noho. E noho.
2: Te miau.
15: Huano e huamba. Te ahue nei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
2: Kia ara tiare.
15: Hika mā.
2: We keneru. Huano
15: tātou. Etu, etu.
9: Yeah, he waiwa tērā.
15: Weke neru. Whana we homa ki a koutou i te kāinga ki a kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā rero mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, Pō Marie.